Hei Berung, kita nak makan wahye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Ha, ini bomo nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia mau makan tanya dah. Kata wahye dengan hubak tu boleh makan ke tak? Mabuk wah. Ha, ia bukan wahye saja. Wah timur Cina dah makan mabuk ke tak? Ha, jawapannya tu hubak hormat hospital, hubak ni lah, hubak hok kedai ni lah. Makan dengan buah timur, dengan buah dia, dengan apa tu tak ada apa. Ha, tak ada sakut apa. Tak kena tak takut apa. Tapi dia dapat tanya tu, kita makan ni, makan buah dia, makan hubak je, jadi alu perut nak mutah. Ha, mari bawa nak oya. Sebab apa jadi alu perut nak mutah ni? Bukan sebab makan kali dengan hubak apa. Ya, buah dia. Atau buah kayu, apa gopo semua tu eh. Hak yang dimanis kelajak tu. Atau barang yang bahu, apabila kita makan banyak, dia nak jadi alu perut dah. Ha, berasa dia dah. Bukan sebab kata makan dengan hubak dah. Kalau kita makan buah dia dengan banyak, atau kita makan buah timur banyak, makan buah pas banyak, barang manis-manis banyak tu. Mau kita makan

ini dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bicara ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tahta kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat, jangan lupalah hati-hati di jalan raya. Dan juga turuklah apa turuklah aturan

berminat, kita klik mari pula dalam pusing yang kedua untuk ruangnya dah di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti ataupun dengar khabar berita lah melalui stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun Sawata Jala ataupun stani radio Kerajaan Siang yang Perhatian Thai Jangwat Jala. Itulah peminat untuk kita bersama-sama menghadiri ataupun marilah ikuti bersama dah. Tak kira lah ruangnya mana pun yang kita dapat ikuti ataupun kita luar masa mana bolehlah kita ikuti ataupun suara radio tak nak cerak mana boleh juga kita ikuti melalui jalan Facebook namanya page Sawata Jala Krom Raja Sampan. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama dah jaga-jaga kesihatan dan juga sehat walafiat dan juga siapa-siapa duk tengah jalan-jalan, duk atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan tu tak kira lah nak gimana. Dah tak kira lah nak gimana, nak pergi ke rumah, nak kelek, baru kelek kerja. Gitu supaya kita selamat. Dan juga jauh daripada kemalangan ataupun ubat tihid, kita kena beringat jugalah, kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kena jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon dan juga hal-hal lain lagi lah kita supaya kita selamat. Dan juga gi selamat, kelik dengan selamat. Gitu juga peminat, pakat berdoa kita duduk dalam jaga Allah. Selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu kita untuk pakat-pakat berdoa. We kita belakang ni umur panjang untuk nak cari rezeki kepada keluarga, untuk nak menunaikan ibadat, wak bekal ke akhirat. Gitu ialah peminat pakat berdoa. Jauh daripada benda-benda jahat, jauh daripada bala dan juga lain-lain lagi lah. Gitu untuk tengah ataupun gitu peminat untuk sekarang ni pun ada khabar berita lah ataupun cara-cara nak we kita tu jauh daripada scammer ataupun daripada penipu lah, micha chip. Kalau bahasa Thai kak, micha chip. Katanya sekarang ni peminat kita dapat tahulah, katanya sekarang ni sebagai masa media sosial lah ataupun penyuk sosial media. Dah gitulah. Dan juga apabila sosial media ni kalau kita guna dengan baik, jalan yang betul, dia jadi faedah kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan fikiran panah ataupun guna dengan jalan salah, dia bahayalah, bahaya kepada kita. Lebih bagi sekarang ni pun nak penuh dengan penipu ataupun penuh dengan scammer lah, nanti tunggu-tunggu nak tipu kita. Tak kira lah tunggu nak ambil duit kita ataupun nak tunggu ambil maklumat peribadi kita untuk pergi buat kenak ataupun buat jahat-jahat. Gitulah kita kena tahu juga peminat, katanya kita kena aduk lagu mana ataupun kena buat cara mana untuk nak melindungi diri daripada penipu ataupun daripada scammer peminat. Ataupun witikan autoarot. Gitu peminat. Gitu untuk kita bersama-sama berhati-hati dengar. Dengar we molek. Satunya jangan terburu-buru lah buat keputusan apabila didesak. Apa orang panggil jaduan tak sincai. Yarib tak sincai. Lebih lagi ada katanya ada telefon mari, kata mari daripada pejabat tu, ada katanya pegawai di dari pejabat ning gitu. Tengah lebih lagi katanya mengaku sebagai pegawai kerajaan gitu. Untuk kita apa orang panggil, kita kena cek dululah, kita beringat dulu, berhati-hati dah. Ada juga apa orang panggil, ha-ha maklumat peribadi tu jangan gaduh duk bagi ke orang. Juga penipu dia sering menggunakan perasaan takut dan juga desak ke masa sebagai takfik untuk memperdaya mangsa. Pihak penipu ataupun scammer ni dia nak usik, dia nak kata we kita takut. We kita takut, we kita buat kerja hak dia nak tu banyak-banyak.
Kita kena kira katiklah sini, kena beringat katik. Dan juga maklumat peribadi ni penting peminat. Jangan duk wi, jangan duk buka wi kok gerak. Tak kiralah password, dan juga OTP, dan juga apa yang panggil nombor kad pengalek, pengenalek ataupun lek peracam tua peracacun. Dan juga bak kredit gapo saja tu jangan duk wi kok gerak. Jangan sama sekali duk wi ataupun duk bagi maklumat peribadi ataupun maklumat ha-ha ke wengik. Ataupun sawadikan atau apa panggil turkam tangkan ngen. Gitu. Dia juga sahkan identiti pihak yang menghubungi anda. Kita kena cek dulu lah katanya demo ni mari daripada mana. Betul ke dak, sungguh ke dak. Dia juga apabila apabila demo orang hak tu mari tu dia kata mari pejabat tu, mari pejabat ni, kita cek dulu lah. Kata nombor dia tu hari tu jela ke dak. Ataupun kita letak dulu. Tutup telefon dulu. Tutup telefon dulu dan juga kita cari maklumat. Katanya pejabat ni pakai nombor ni ke dak. Ataupun kita cepat-cepat hubungi dengan maklumat. Ataupun dengan telefon hak pejabat tu duk pakai. Juga peminat. Dan juga lebih-lebih lagi. Apa dia panggil. Jika anda menyesaki telah menjadi mangsa penipu, hentilah pemindah haiwan ataupun komunikasi dengan segera. Hubungi pihak tanakan ataupun pihak bank secepat mungkinlah untuk nak memaklumkan dan juga minta transaksi disekat. Gitu. Sipai semua bukti seperti mesej, gambar, dan juga pemindah haiwan dan juga nombor telefon. Dan juga buat laporan daripada pihak polis untuk nak tidak ke unik-unik dah. Gitu. Dan juga tanah-tanah amaran peminat ataupun tanah-tanah tuan lah yang sering berlaku. Ataupun memang sanjan tip pop boy. Lagu mana menawar ke pulangan yang terlalu tinggi dan juga tidak munasabah. Apa dia panggil nak duit-duit yang dia tahu pun top 10 lebih daripada biasa, sumpit pokati. Ataupun minta duit kita tu on duit dulu untuk nak make hadiah. Ataupun minta password, minta OTP. Dan juga lagi satunya katanya nak ngaku katanya jadi pegawai. Ataupun nak buat duit kita takut, duit kita buat kerja yang dia nak. Gitulah, jangan gaduh dan juga kita kena berhati-hatilah. Haha, main social media ni kena beringat ratik supaya kita tak kena tipu. Gitu, lebih bagi kanak-kanak ataupun orang-orang tua tu lah. Kita kena cek-cek wimolek dulu lah belum nak percaya berita ataupun belum nak buat kerja apa saja. Haha duit ataupun haha kewangan ni kena beringat. Gitulah untuk kita jauh daripada penipu dah. Dan juga untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Rehat dulu seketika dengan lagu dengan Anasyid dulu lah. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya melalui Glamour FM 95 MHz Sawatojal.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala, Patani, Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa, Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana

0: Dua lagu sebelah petang ni dah we fuck kita tu haduk gapa ni walk kereta tak ngatuk sikit. Kalau dek kebong pong kita tak ada ngatuk juga. Ada orang kutip boh-boh kayu. Sebelah petang ni dengan rancang yang muzik Banuhan mai jumpa dengan peminat-peminat kita. Ada dengan rancang dah ada ucapan, ada nak tukar fikir atau ada soalan gapa kita nak tanya gapa tu kita telefon masuk mai dah. Ni daripada mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, daripada mana ni?
1: Daripada Pek Bung.
0: Pek Bung. Lah mana? Oh. Udara lah mana?
1: Panas lah ni.
0: Panas lagi dah? Hujan tak lah ni kat Pek Bung ni? Belah-belah petai. Okay. Ada panas tengah hari. Petai hujan ke kena?
1: Tak ada hujan. Hujan berar-berar gitu.
0: Tu. Boleh motong lah.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Pak nak tanya sikit dah. Tanya bewang.
0: Bewang. Bewang you tukar, you boleh, you sok boleh disilang.
1: Tak ada di situ dah.
0: Ya.
1: Mana pun dia lah
0: ni? You sok boleh selain dah, you gede lain, you walih dah. Ya.
1: Kalau pun nanya tu
0: ya. Ada nak tanya apa cara apa dok aja bewang.
1: Bewang.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih peminat kita ada buku gapa kita. Nak tanya tu boleh kita telefon masuk mari dah atau nak minta lagu pun boleh juga. Hari itu nak mai royak kepada orang hok lepas sip sewadikan hang rat tu dah. Jadi kata kita lepas lah, kita boleh hak-hak orang hak sedia atau orang hak baru, hak baru buka long tabian tu. Apa tu orang sedia, hak lepas, hak ya top tuan sit baru ni, bukan hak ya picarana baru ni tu, kita lepas. Lepas tu kita tak ada orang hak baru ni tak ada jinjan tuan-tuan lagi. Ya orang baru ni ya kena jinjan tuan-tuan. Tapi orang hak dulu tu pun ada juga hak kena jinjan tuan-tuan. Kalau ya naik mari atau suruh kita jinjan tuan-tuan, kita kena jinjan tuan-tuan juga deh. Tapi orang baru ni benar kena jinjan tuan-tuan belakang. Lepas tu ada lagi orang hak tak ada jinjan tuan-tuan tu. Ada 9 juta lagi bukan dia sikit-sikit juga deh. Jadi kajak pun... sebab kata gapo, sebab kata tempat satu tu lakum ni kita nak boleh guna lah. Sebab suadikan yang rat hak rak baru ni. Kalau orang hak lepas, orang hak baru long tabian pun lepas juga tu, nak boleh guna lah tempat satu tu lah tu. Pas kita kena gi yun yang tuan-tuan gapo wisyak lu hak kita baru kita nak boleh guna bat kita tu. Apa tu tak sebi kita rugi lah ni nak goyak ni pada orang hak tak ada yun yang tuan-tuan lagi. Cepat-cepat kita gi yun yang tuan-tuan. Kita ada masalah gapo kalau atau orang tua. Orang sakit duk tika, orang panggil pupuai di tiang dah tak boleh nak bangun di sendiri. Atau orang pikan tu, ayo buka peluang widah kata, we kita tu, mop amnat we ikut anak cucu kita. Anak cucu pun boleh, warih pun boleh. Pia pun tak apa, kita harap dia, we guna sit gati kita dah. We boleh pakai bat gati kita lah, nak beli nak apa. We ikut kita tu, yo kita tak boleh di sendiri dah. Kita mop amnat boleh. Kita mop amnat pun tak apa. Video. Pergi di tanahkan dah. We ada buy mop amnat tu. Kita tekan ibu tangan kita. Make bak pacacun kita. We kepada dia. Video tu bawa bak pacacun dia. Bak pacacun kita. Lepas tu. Gapa surat kita tekan ibu tangan saat ni tu. Orang panggil tu back for mop amnat tu dah. Gi wak di tanahkan boleh. Atau nak gi di amper pun boleh juga. Ya buka one stop service itu dah. Pada peminat kita, tanahkan tu Krung Thai, TKS, Om Sin, TOS, lepas tu Bank Islam. So, kita gila hak mana-mana so tu tak ada kena duk gi Wipong di Krung Thai atau Om Sin kagodok. Jadi 5 tanahkan tu kita boleh gi. Atau kita nak wisudah ping selalu gi di Ampe. Ya buka one stop service itu. Ada buku gapo masalah gapo. Kita ni tak lepas. Kena top tuan sit back mana kat Nuhan cara mutu kereta gapo tu. Kita gi situ. Situ tu ya buat untuk kita siap belakang dah. Untuk we berkhidmat kepada rakyat kita tu. Hak nak pergi cara bak swadikan hang rat ni dah. Ha, kita boleh pergi di situ dah. Piyah ada masalah ke apa, kita pergi situ. Atau ada masalah wasa tak sahih we kan han tak peh. Telefon masuk mari tanya boleh 0732 0358 3 di Glamis 95 di sini.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Kita pun minat untuk sekarang ni je pukul 4.36 minit. Kita klik mari dalam pusingan yang kedua lah untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu juga peminat untuk ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari ataupun setiap petai lah. Pada je pukul 4 petai hingga je pukul 5 petai. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Ataupun stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitu peminat untuk siapa-siapa duduk dengar di atas kereta. Jangan lupa lah kita berhati-hati di jalan raya. Kita beringat dengan penuh-penuh hati. Ataupun turut aturan-aturan jalan raya dah, supaya kita selamat. Dan juga sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat. Gitulah peminat untuk pertanding dah. Bus diri pun ucap takziah lah kepada keluarga, iaitu keluarga Safwan, iaitu apa yang panggil bola sepak, bola sepak daripada saudara kita daripada Wang, daripada Wang yang mana sudah meninggal dunia dalam keadaan duk main ke bola sepak di Sungai Golok, iaitu dalam kempen Kolok Kolok FA Cup. Gitulah ucap salam takziah kepada keluarga. Semoga mereka diberi kekuatan, ketabahan dan juga penuh dengan kesabaran dalam menghadapi saat yang penuh duka cita ini. Gitu juga peminat katanya ucap salam takziah lah dan juga orang-orang lain lagi tu yang duduk di hospital cepat sembuh dan juga kembali ke seperti biasa ataupun sehat walafiat jauh daripada bahaya belaka dengan cepat masa. Gitu juga peminat kecek haning sikit lah pihak Jabatan Meteorologi Cawenge Wilayah Menara ataupun Wilayah Naratiwat peminat. Katanya kenyataan oleh pengarah stesen meteorologi Cawenge Nak Ratiwat iaitu Encik Rokmoman. Encik Rokman Khan Orasak Manni. Boleh kata ketua lah, ketua ataupun pengarah stesen meteorologi Cawenge Wilayah Menara ataupun Puk Amnikan Satani Utuk Niyum Witaya Jangwat Nak Ratiwat. Duk dalam keadaan Jabatan Meteorologi Negara Thai lah. Dia beri mengingatkan kepada rakyat, kepada kita belaka ni. Supaya kita meningkatkan kewaspadaan lah. Ataupun rahmat rawang. Pemkuam rahmat rawang peminat. Terhadap bahaya panah petir. Ataupun kalau rumah kita tu panah pelita lah. Fapa, pelita ataupun kilat lah kita duk panggil tu dah. Ketika suruh kita beringat ketika ada amarai hujan dan juga ribut petir lah. Yang mana sudah dikeluarkan pihak meteorologi ataupun krom utuk ni yom bitaya. Khususnya semasa kita menjalankan aktiviti di kawasan terbuka lah. Di kawasan padai ataupun kelanceng. Boleh buah pahang kayu gitu ya lah. Suruh kita beringat jangan duk keluar lah dalam masa ada hujan, ada panah. Peringatan ini peminat dibuat susulan kejadian petik menyambar ketika pertandingan bola sepak di daerah Sungai Golok yang mana sudah royak saat ini tu. Katanya ada saudara kita sudah meninggal dunia iaitu Safwan Awe. Katanya jadi naktik ataupun jadi pemain bola sepak tim FC Jala. Belum pada ning tu pihak Safwan Awe tu dia duk main bola sepak tim Pak Tani FC. Dan juga pada tahun ni dia mari main ataupun jadi pemain tim FC Jala dan juga sudah meninggal dunia peminat. Dalam keadaan duk pertandingan bola di Sungai Golok mengakibatkan beberapa katanya pertandingan bola sepak di daerah Sungai Golok yang mengakibatkan beberapa mangsa cedera dan juga kehilangan nyawa ataupun meninggal dunia lah. Katanya kejadian tersebut peminat menunjukkan bahawa bencana alam sekitar bencana alam boleh berlaku secara tiba-tiba terutamanya pada musim hujan inilah.
Katanya apa yang panggil kuam runreng kong pai tamachat. Samat ke kun dai yang caplan dalam masa air musim hujan. Ada juga peminat petir ataupun kilat ni merupakan fenomena lah semula jadi yang berlaku akibat pemindahan kes kas elektrik antara awal dan juga dengan awal ataupun antara awal dengan permukaan air bumi. Peminat, itulah berlaku semasa ribut petir dan juga boleh mengancam nyawa serta menyebabkan kerosakan harta benda. Beliau turut menasihatkan agar semua peminat kita ni segera berlindung di dalam bangunan ataupun kenderaan yang bertutup rapat. Apabila berlaku ribut petir ataupun berlaku hujan tu, kita kena duduk tempat teduh, duduk dalam rumah, dalam kereta gitulah. Gitu. Supaya kita apa yang panggil elok ke berapa di kawasan lapang, kawasan lapang, kawasan padang, janganlah di bawah pokok besar, bawah pokok kayu tu jangan juga. Dan juga berhampiran kawasan berair ataupun tempat yang tinggi. Jangan-jangan dah duk jangan tepat tepi-tepi air, lewat pang kayu ataupun kawasan lapang lah, ataupun padang-padang, tempat luar-luar tu jangan. Dalam keadaan masa hujan peminat. Dan juga di samping itu, peminat elokkan menggunakan telefon talian ataupun jangan duk main meter lah. Dan juga apa dia panggil cabut plak peralatan elektrik juga yang tidak diperlukan. Dan juga sekiranya berada di luar, sentiasalah mengikuti amaran cuaca daripada pihak berkuasa dan juga tangguhkan semua aktiviti sukan ataupun aktiviti luar sehingga keadaan cuaca kembali selamat ataupun kembali seperti biasa. Janganlah kita duk buat kerja gapo dalam padang ataupun keluar rumah tu masa keadaan kilat ataupun masa keadaan hujan. Kita klik dululah, duk dalam tempat teduh, duk dalam rumah gitulah. Dan juga apabila hujan serat ataupun keadaan cuaca klik seperti biasa, kita baru bermula buat aktiviti gitu juga. Gitu jugalah peminat diminta katanya supaya sentiasa berwaspada ataupun ramai rawang khususnya ketika hujan lebat dan juga ribut petir demi keselamatan diri kita, keluarga kita serta semua peserta yang terlibat dalam sebarang aktiviti. Gitu untuk beri peringatan kepada peminat kita supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ini, kita rehat dulu seketika. Lepas kita klik mari dalam pusing yang terakhir dalam ruangnya Pedoman Hidup.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua untuk dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo Gelombang FM Serimo ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je ya gitu. Dengan rancangan Cinta Satu Malam ni banyak nak kongsi ataupun ada klik lap berita-berita lah nak kongsi ke peminat, tapi tengah malam sikit lah biar pakcik-makcik tak tidur lagi. Duk kerja masa ni, duk tunggu weng, duk buat kereta pergi hantar barang ke lah mana dah gitu, ataupun nak buka kedai nasi ke lah mana dah gitu. Kita kena jaga-jaga kesihatan katik buat kereta pun beringat, jangan duk deras sangat, bahaya peminat weh dah. Kita bawa ni, bawa weh kokoh bawa lah, siapa lama tapi selamat ni nak lah. Bukan ni gaduh ni pulah derah lah itu weh, bahaya. Kita kena jaga-jaga juga jabuk kereta buat motor peminat. Lepas tu selagi tu tubuh badan kena jaga kesihatan kita. We kejap jangan duk pelepah we tubuh badan kita sakit demam deh. Nak kerja, nak mengaji, nak buat gapo payah kalau tubuh badan kita sakit demam. Lepas tu tak molek tu kalau kita tidur ngah malas sangat seumur titik hari tu, tak molek juga peminat dah nyanyo ke tubuh badan kita. Kena tidur we panggil bangat sikit lah, we boleh berehat sikit kita ni. Jaga-jaga kesihatan belaka. Sisi pertama tegur menegur, selagi banyaklah nak kosti, kita maju pop blog. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam sisi yang ketiga, peminat nak mari gosip-gosip cara-cara kita nak lah mana nak wi anak cucu kita rajin kepada baca surat deh tok se mai kuat kepada telepon deh. Budak learning ni dia panggil dia belako peminat deh. Ha mai terosak tengok TikTok, tengok YouTube, Facebook. Belakor segalo-galo. Kadang-kadang turut gu nak terosak gomaha, nak baju, nak berdakwah gomaha. Eh, kita ni kena apa ni, hajar anak cucu kita. Jangan duduk berdakwah sangat. Jangan duduk apa ni, lebih telajak tak boleh juga deh. Ha, kita kena tengok juga ibu bapa kita lah. Mana kita kena perayat-perayat sikit lah. Jangan duduk pakai fungfu lah. Tak boleh, tak boleh mana juga deh. Ha, gini kita kena hajar anak cucu kita. Yang pertama video kalau duk ngaji ni, dia kena rajin ngaji, rajin baca surat, rajin buat nanti dia tu. Bukan duk mari duk nak belakor ni, nak kereta, nak kereta, nak sika, nak belakor ni, nak mutu, nak turut dan, nak turut gu, tak boleh. Ha, kita kena cuma juga. Ha, mengaji ni kita kena rajin mengaji. Buat ibu bapa kita ni suka hati kita, buat berkah tinggi dah. Kena rajin ngaji, rajin baca. Ha, ini kalau kita nak berjaya, kita kena letak paumah kita. Ngaji lah mana, nak gapo, nak bina, ini kita kena letak juga. Ha, ini jaga, ini penting sekali. Peminat. Jangan duduk main-main sangat. Kalau duduk main, ibu bapa kita kan kecil hati. Nyanyo ke dia duduk atas duit, duit-duit. So, umur kita duduk main-main. Tak boleh. Kita kena tak kepada ibu bapa kita. Peminat tolong menolong ibu bapa ratik lah. Ya, betul tengok masa pun siapa sisi yang terakhir rasa mengatuk lakor lah gitu. Hak pia tak tidur lagi pun, jaga-jaga kesihatan ratik, jangan tidur sengah malai sangat. Hak ni penting sekali buat kereta, buat mutu sengah malai kalau mengatuk berhenti, berehat dulu, basuh muka dulu. Tak suruh kacau bawa lah bahaya. Selamat belakor weh, selamat tidur, selamat belakor. Malam ni kalau ada gapo salah sikit banyak, jam ni minta maaf belakang, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kementerian Luar Negeri Negara Thai melalui Jabatan Hal Ehwal Konsulat mengeluarkan amaran kepada rakyat Thai di Timur Tengah supaya sentiasa berwaspada terhadap meningkatan ketegangan di rantau. Berikutan keadaan di rantau Timur Tengah ataupun Tawan Oklang yang menunjukkan tanda-tanda ketegangan semakin meningkat dan berkemungkinan berlaku gelombang serangan baru. Kementerian Luar Negeri menasihatkan rakyat negara Thai yang sedang menetap di negara-negara di rantau Timur Tengah ataupun Tawan Oklang agar sentiasa mengikuti perkembangan berita serta pengumuman rasmi daripada pihak berkuasa tempatan dan kedutaan besar di Raja Negara Thai dengan teliti. Rakyat negara Thai juga diminta mematuhi segala arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan serta menggelakkan daripada memasuki kawasan berisiko. Kerajaan menjalinkan kerjasama antara Kementerian Pendidikan ataupun Kerasuang Seksatikan dan juga Kementerian Buruh ataupun Kerasuang Rengan untuk mereformasi sistem pendidikan dengan menghubungkan pembelajaran di sekolah kepada dunia pekerja. Supaya belia negara Thai memiliki kemahiran yang selaras dengan keperluan pasaran kerja. Usaha ini memberi tumpuan kepada enam bidang utama iaitu membangunkan kurikulum bersama sektor swasta, menjejaki pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan, menggalakkan latihan industri yang selamat, membanteras penggunaan buruh kanak-kanak, memudahkan pengambilan guru asing serta menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Matlamatnya adalah menjadikan pendidikan sebagai asas untuk membina kerjaya, menjana pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara Thai dalam jangka panjang. Kementerian Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat ataupun DE menerusi Pusat Anti Berita Palsu Negara Thai telah mendedahkan hasil pemeriksaan berita pada tanggal 1 Singhakom sebanyak 108,910 mesej di media dalam talian telah dikesan, manakala 8,026 mesej telah disemak untuk mengesahan fakta. Antara berita yang mendapat perhatian orang ramai ialah berita benar, berita palsu dan juga maklumat yang mengelirukan. Perkara utama yang ditekankan ialah pengesahan bahawa laman Facebook Thai Sangat, kumpulan pengurusan kerja, keraftangan buat tantangan merupakan laman palsu, bukan laman rasmi Jabatan Pekerjaan. Laman tersebut turut menggunakan logo jabatan tanpa kebenaran. Oleh itu, rakyat dinasihatkan supaya tidak mudah mempercayai atau memberikan maklumat peribadi kepada laman tersebut. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusing.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya

Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

0: Sawasa Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.